0: Radioaktiv, iwwer d'Grenzen eräus. Mir erreechen den Oste vum Lëtzebuer Land an de Südweste vun der Eifel. Grenzenlos Radio, grenzenlos Musik, grenzenlos News aus der Gemeng Echternach an de Gemenge rundrem. Wann Dir eis News an Manifestatiounen raschecke wëllt, da schreibt eis op aktiv@pt.lu.
1: Radioaktiv 106,5 MHz.